0: ཁང དང ཡང ཅེ་ཤེ་གོ་ཁོང་མང་པེ་ཡ་གུ་སཱ་ཚུ་ཅེ་ཅུ་ནེ་དང་ཟུ་ཤུང་གི་པེ་དེ་དང་ཚེ་རི་ཆ་དང་ཅེ་ཅེ་ཡི་རི། ཀུ་རི་ཤེ་དེ་དང་ཡང་དང་མང་ཚོ་ལ་ལོ་ཟུང་ཅུ་ཡེ་དང་ ལེ་དུ་ཡ་ཡོ་རི་ནེ་ཤེ་གོ་པེ་སི་ཅེ་སཱ་ཅེ་ཅེ་གི་ཅུ་ཡོ་པ་རི།
1: ལང་ཐར་ཅོང་ཚོ་སུ་ཅེ་ཅེ་ཡིན་ལེ་ཡོང་པ་མང་པོ་མི་པེ་མང་ཚོ་ཅེ་ཡོང་པ་མང་དང་གོ་ན་ངེ་པ་ཏ་སན་ནེ་དེ་གར་སམ་པེ་ཅེ་དེ་ཐུ་ལི་ཅེ་ལམ་པ་ཐོ་ཅུ་གུ་ཅེ་ཡོ།
2: ཏང་ཅུ་པུ་སུ་ཅེ་ལོ་ཟང་ཚེ་རིང་གེ་ཏང་ཡོ་གང་ཅ་པེ་ནེ་ཅེ་དེ་ཏ་ཇབ་ཏང་ཆ་ཆོ་སུ་ཅུ་ནེ་ཏོ་ཇ་ལོ་ཅུང་ཤེན་ཐར་སན་ཐུ་ནམ་ཤེ་ཏང་ཚམ་པ་ཏང་ཆམ་རིན་དང་ལམ་ཡང་པེ་སུ་ཅན་ཅེ་ཉི་བ་ཏ་པ་རེ་ལང་ཐར་ཅོང་ཚོ་མོ་ང་ཅ་ཅ་ཅ་ཡོ་པེ་སུ་ཅན་ཅེ་ཉི་བ་ནམ་ཅུ་ཐུ་ལི་ལི་ཇོ་ཉི་ཅ
1: 金恩当波中清真波美索开了扎基当年这些年美丽中姐姐参图引领参教被动定人他们到准备去了参教是都来定年同今年修什么陪我的些点同年陪进来拉自己应该修年有八天大家就需要看前面爱情爱是有别四成级你我能做那张教育年同今辛苦做点落得了中初年底了可以包括吃家当爱情爱你过下家把当让最近呢谈过几门天吃你拉把就把了各吃些吧连么了来家过吃日家几门你住他把几兄弟忙出来才吃了包个有把当马刚那就在可以包有把来把就把了拥抱有把姐姐凭着我这套药
0: 每日蒙蒙年度节中错音别当这边通道把送到每日吞着的所在今年每日吞着轻松几大字一笔写过定在别话当每日考给蒙错人族写的所据节对亲娘的动画每日节下着娘的车把撇节节前夜娘的另外节写的人们娘内写人在东三度动画当推蒙个原罪进对用话写把人中最能亲爱每日吞着节轮着工作呢当夜跟着当来日把跟着来出兵对着兵靠给先弄对着些兵写他写的对头的亲戚玩家嘎达西瓦当忙做及最一套决心的中做电影及先对电影了松雄写把的大家龙大中最以后追控亲密农四川及宁瓦写在里把当要是家庭文章了中了缺娘吧忙做及国里农家追给着亲吧张东三位当当一人接他萨东部拉路的有音乐周波能不错共同这把电影唐藏有的当当拉路的有话当天亮大卫现在修补交比过瘾
2: 每日吞着个别坚持落胸党拉达西的每日卡个立即忙出去加个进度戏当先忙进度戏趁胸跟度戏的啥都当你其作用了立顿直播了趁了顿不当顿打车队趁了顿吧你对他越写的趁学吧感到谁觉趁来定白季节可有三步一准规

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེ냔 རེ་གི ཙ་བ་གི
0: ཇུ ང ཇུ ཇུང་ལ ཐུ ཁོར་ ཉོ་ ཅེ ཆེལི གོ་ཏེ མ་ཏོང་ ཨ་ དང ཁོར་ ཇེན་ ཅན་ དོ་ལ མ་ཏོང་ ཨ་ ཆོར་ ཏོན་ ནི ཁོར་ མ་ཏོང་ ཨ་ ཁོར་ ཏོང་ ག ཚམ་ མ་ཡེ་ ཝ་ ཅི་ ཤ་ ཇེ ག ཆེན་ པོ་ རེ
1: དེ ཅིན་ ང ཅི ཇེན་ རེ་ ཇེ་ སོང་ ལ སུང་ ཅུ ཡུ་ ནི དོ་ ལ དེ ཡ་ ཏ་ ཡ་ རེ་ ཤུ་ སོང་ ལ དེ ཉེ་ དོ་ ལ ཤ་ ཏོ་ ཉོ་ ཝ་ ཤ་ ཇེ གེ་ ནི ཤེ་ ཏེ དེ ཡ་ ཏ་ དེ ཅིན་ ཇེ གེ ཁོ་ ཡོ་ ཅེ ཁུ་ མོ་ ཏོ་

ཁོང་ལ་སེམས་པ་དེ་ནས་རུམ་མ་འབྲོང་ཚོ་ལ་པ་པེ་ལེང་རོ་ཁ་ཆི་ཡོ་ཟོང་གི་ལེ་ཚི་ཉེ་ཞི་པ་དེ་རེ་ལེ་ཚི་ཉེ་ཅེ་པ་དེ་ཡིམ་ལེ་ཚི་ན་མ་ཐེས་ཅན་ཅུ་རེ་

0: 이보들라
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

དེང གི ལེམོན དེ རེ ལེན ཚེ ན རེན ཁེ ནང ཇ དང ཚེ རེ ཡོང ཚོ ཟང ཚོ ཉེ དང ཡང དུ ཁྱང དུ རེ ནེ ལ གའ བའི ཡུན ཤི ཅེ ཉང ཟང དེ ཁོ ཉེ ཅེ རང གི ཕ ཡུ ལ ཀྱང བའི གའ ཡིན དང ཕ ཡུ ཅེ ཚེ བ དེ ལ ལི ངུ སོ ཞུ ནེ རང ནེ གང ཡུ ཅེ ལི ཤི ཕོ ཡི གོ ནེ ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི

0: ཁྱི་ཡི་ཏ་པོ་པ་དང་སར་ཏ་ཚུབ་ཡེ་ལང་ཐར་ཟོང་ཚོ་དང་ཚུབ་ཉི་ཆི་ཧོ་ནི་པོ་ཟོང་ཚོ་སར་པ་ཞིག་གི་ལོ་ཉི་ཁོ་ནར་ཐ་དེན་ཐ་ཏ་ཅེ་མང་ཆུ་པེ་དོང་ཚེ་ཤིན་ཟོང་ཚོ་དུ་ཡོ།
1: ཏེ་ལེ་པོ་མ་ཐ་པི་ཀོ་སེ་དེ་ངེ་ཁང་སར་ཟོང་ཚོ་ཡོམ་ཚོ་དོང་ད་ཡོ་ཚེ་ངོ་ཤི་ཚུ་ཅི་ཡོ་པ་དང་དེ་ངེ་ཟེ་པོ་ཟོང་ཚོ་ཟོང་མ་གང་དེ་དང་ཟ་བ་ར་དེ་ངེ་ཟོང་ཚོ་ལེ་ཤི་པན་ཚུ་ཅི་ཡོ་མ་སམ་ཅི་དེ་ཟན་མ་ཐ་པ་དང་ཉམ་ཤུ་ཤིན་པ་ན་དང་ཏ་བུ་ཆེ་བེ་ག་ནེ་དང་པོ་ཅི་ཡོ་དེ་ངེ་ཟོང་ཁོང་ཅི་ཡ
0: 当初的用节三百万步当了小的
1: 萨公孙伟,
0: 浪特的种族所及及人类拥抱漫步密闭漫族及拥抱漫的动过呢你把的三年跌跟上别切点通力及浪不脱就估计有当这部书籍罗藏次林给当有刚子比内置点 使用给马脚当开立机马脚送腾这位马脚当当那措起的使用给马脚过车三当当这些的香港进度年轻人当波将前程波美索开立扎基当年这些年美丽中这些参图人类参修被动电信他们都准备克了参修是多了电影通接年修什么配合了些的 大家就说这看起毛俺将俺是有别，四成级你有俺当初那张超有呢，统计辛苦做的，落得了中初年底了，开包过车，加当俺今年过下结巴当，让最近呢，谈苦几没点吃呢，老板就不得过吃些吧，连么了，来家过车，日家见面呢，祝他把吉祥呢，忙出来三七了，包我有把当。
1: 马刚那就在开炮药吧，来把就把它拥抱药吧姐姐，凭着我这套药。每天忙不完，顿顿接种作业别，当这边通他把送到，每天顿顿带手扎进来，每天顿顿轻松简单在河边写个订餐表单，每天考给忙做人做写的，数据接对前娘的动物，每天接下着娘的车吧，配件接前一娘的另外接写的，人们娘那些人。
0: 在东西都动完当，天幕公园最近对用完线吧的，张嘴弄钱啊，每天蹲着接，蹲着工作呢。当然，跟着当来一把跟着来这边，蹲着边看看，行动蹲着先边写他写的，对头头亲戚玩家，俺的写完当，满足及最一套就行了。张嘴对用接行动电力了，送上线吧的。大家龙潭中最人口最空前面弄，四川街你娃写字来吧当，要给家前文章了，中了。
2: 缺娘吧，满足节过里弄家具，挨着啃吧。张东三位当当，一人接他啥东西，拉路都有意愿，这不那么做。广东三八点呢，唐朝有的当当拉路的有话当，天来单位，闲钱修不交比过瘾。每日团结个别坚持老乡党，拉点是的。每日卡个立即满足节，节卡进度黑当，新忙进度黑，春兄跟度黑的啥都当你。
3: 其中用了理论直播了，成了定八档，短打车队成了短板，内段他就写段成学吧，干大三句成了定八几节，可有三步一转过。

0: 新疆南巴州向来老卡中级级从年苦有历史当年马年班长批记了工地东一个是经营沿龙藏本章节三百米三栋电节九级右边张汤的藏日藏特马中初级级日出梦吃起来你为跟着南组电节出行电南藏里头个三百土西级日出进级跟着南组电节的 跟着电视当巴塔吉里朱吉藏丘比藏日总总七乡右巴中村前菜西右巴的我看前菜一巴当前菜的让学区民连右巴当前菜将开门为第四年库金中康当芒素尼藏给康巴公布约这路你当交际了藏日总给跟着当住电视主席托马了当住村的家穷孟江安来生姐妹罗马林跟着那卡朱吉哈总处理
1: 大主杨杨家爹那看看邓祖西边家穷让着莫吃鸡总是有张这地大把他把那司机级家穷休息西边的因为路西人罗卡中姐姐不让中中姐从女人口有来东所以当罗卡中姐姐人类有个娘们批记了工地东位所以东去西巴当司机级他见当我真的就了常看给眼泪级敲上来开里了
2: ཡམ་དེ་ཡ་དང་སར་ཏོ་ཤེས་པ་ནམ་ཏང་ལ་ཡབ་ཆེན་གོ་པ་དང་ཙོ་ཅན་ཁེན་ལེན་ཆང་ར་སན་ཅི་སོ་ཅི་ལེན་དེ་ཡིན་ཡུས་ཏོ་དེ་ཤེས་ཁེན་ཅོང་ཙོ་ཅོང་བི་ཏོ་ཤུ་ལ་དེན་ན་ནེ་དེ་དེ་དང་ཐ་ཅོ་ཤེས་ཏ་ཅ་ཡིན་ནེ་དེ་དེ་དང་ཐ་ཅོ་ཤེས་ཅི་ཤེས་ལོ་ཉི་ཏོ་ཉི་སོ་ལེ་དང་བ་ཅུ་ཅི་པ་ར་སང་རེ་ཙོ་ཁེ་སར་ཏོ
0: ཚོ དེ བ ཤེ དེ ཐང ཁོ ཅེ ཅོང ཚོ དེ དེ ཁོ རེ ཐུ ཅེ ས ཁོ ཅེ ཚན ཅེ མེ པ ཟེ པ དང ཅིན ཅོ ཐུ ཅོ དང ཚོ ཅོ ས རེ ཤེ ནེ ཅོང ཚོ ཁོ ཐུ མོ ཕེ ཅེ ལ གོན དེ དོང ཡུ ཤེ ལོ ཉེ དོ ཉེ ང ལུ ལོན ཅུ པ དེ ཡེ རེམ ཅེ ཅ ན གོན ཅུ དོན སོན དོང ལ ཙམ ཐུ ཤེ ཤེ བེ ཐུ ཅེ རེ དོ གོ དོང ཤེ ཡེ དང ཆ ཚོ ཅུ དོང སིན ཤེ ཉང ཅེ ཅོང ཚུ དང ཝེ ཅུ ཚུ རེམ ཅེ ཅ ན ལེ མེ མེ ཐིན ཅེ གོ གོ ཤེ ཤེ པ དང མང ཚོ ལ མ པ གོ ཅེ 激动老子兄娃长期娘的班长俺了古体现年爸爸过去激动年间老子兄月早日跟着天天陪着兄娃呢变成中巴西明星罗嘎中切记聚集地位前部戏月月月吧呢这兄弟呢我在电视巴德南队他从恰从一段戏某年开了三套早晚出年多见着他写给月巴人忙过得着高娃呢某年开了了这笔 记得切学几年的一日，写了你多年多了。老家中去做从娘的邻村去，看来这五百级，先生采个托学过吃，俺那过吃就把它拖了多么当。老家去先生过吃，你家那过吃送家把拖了多远？明年把它某年城里西部俺家俺家来五百级，先生过吃家的过去过点到主动人家这月。
1: 十九届家乡南面县办理，偏见着一笔某年开来了，远远近近偏把托月。罗家中级级某年开来了，成立西部日冲当看头了，入入所及内斗二十元，年奖把卡几个开奖给倒出来才有八当，常着三级级内把门当完，年看过内县办级级内斗公司西月，地铁罗家中级级内斗桥洞等子呢，北门及德西月。 四栋小学偏前塘，特别用了下节呢。开了一枚，我们就特别关注前前人。罗家中级四栋小学第二年内部西巴塘七级，我生活就要上学。内栋三级姐妹生，确定该考虑进阶的大主席巴塘。同大别内栋，人家各级国级，天气来这特级学。罗家我注意给某个别中级等组织下节的，就用钱错大小学的登个西巴节。
0: 我注意给某个别，多年年冬期间，俺家那个我家上学，南庄青果塘走进给了十几天几年，开了几年村他爸呢，很粗娘的七八塘，地价通的七八点嘞。老家中姐姐大东，某年开了几刚娘两档，刚娘两档，南庄娘年所见南北推磨偏见了家学学八档，开了吃一种错吃，大姐东北下学了，滚得顶上冬月。 从没看来过去过松节，忙过过车，逐渐捏扎过到苏东姐姐当年。 中错加到九年级端从一家出去人间了前阵入学先把堂看来加是加几个新中兵年就来有两年端从宋家人在家三百些年没主动阿家准备对端月从年过年要不定年某年看来配件要不用啊些些明暗落个中姐姐若从娘镇领走姐从没看来的人年有过三百堂前的点数没人老些做两手恰够摸不恰月中不那么走公道三八点的罗家庄姐姐从年可有来所当年某年搬就配件了滚得东一个月天地来菜农扎这些被弄得恰从东插松来菜对张真严苛啊老板店子当来菜做凶啊加码老母的这些农民晓了康盖龙这些扎这些被来菜严到三周大有没

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རང་ནི ཤུ་ཡ་དང རང་ནི གང་ཞེ སོན་དུན ཇུག་གུན་ན དེ་ལ་ སོམ་ཤོབ་ཤེ་གུ་པ་དང ཕེན་ཅིན་ཝར པེ་རི་དང རོང་ ཉམ་རི་ཅི་ཐོབ་ཅ་ཡང གལ་ཅིན་ནང་གེ གང་ཅིན་ཡེ གེན་གང་ལ་ཅི མ་གུལ་དང་ལང་ཅེ་ཚལ་དོ དོ་གུ་རིང་ངུ་ཅེ་ཚ་ཅི་རང་ཡིན་ལ་ཉུ་ཤོ་དང དོ་གུ་ཡུ་ཚལ་ཅེ་ལོ་ཇུ་རིང་ཐང་ལ་ཉུ་ཤེ་ནང་བ་དེ

0: 新疆南巴州向来老卡中级级从年库有历史当年马年班长批记了工地当一个是经营亚龙藏本章节三百米三栋电节九级右边张汤的藏日中特马中初级级日球梦吃起了你为跟着当组电节出行电南藏里头个三栋图西级日球进级跟着当组电节的 跟着电视当巴塔吉里朱吉藏丘比藏日宗宗七香约巴中粗千千西约巴蝶我看千千一巴当千千点让学区门电约巴当千千江开门为第四年库金中康当芒素尼藏给康巴公布约这路你当交际了藏日宗给跟着当组电视出席他们的当组村的家穷孟江安来生节门罗马人跟着那卡朱吉哈宗出年
1: 大主杨杨家爹那看看男主西边家穷让着莫吃鸡从事业张这地大把他爸呢司机级家穷休息西边的因为路西人罗卡中级级不让中中级从年库有来东苏一当罗卡中级级人类有个年纪批记了工地东西苏一东就西巴当司机级他见当我真的觉得常看给眼泪级敲上来开里了
2: ཡམ་དེ་ཡ་དང་སར་ཏོ་ཞེ་པ་ནམ་ཏང་ལ་ཡབ་ཆེན་གོ་པ་དང་ཙོ་ཅན་ཁེན་ལེན་ཆང་ར་སན་ཅི་སོ་ཅི་ལེན་དེ་ཡི་རེ་ངུས་ས་དུས་དུ་ཤེན་ཁེན་ཅོང་ཙོ་ཅོང་བི་ཏོ་ཤུ་ལ་དེན་ན་ནེ་དེ་དེ་དང་ཐ་ཅུ་ཞེ་ཏ་ཅ་ཡིན་ནེ་དེ་དེ་དང་ཐ་ཅུ་ཞེ་ཅི་ཤེ་ལོ་ཉི་ཏོ་ཉེ་སོ་ལེ་དང་བ་ཅུ་ཅི་པ་ར་སང་རེ་ཙོ་གེ་ས་དུ
0: ཚོ དེན བ བྱས ཏེ ཐང ཁོ ཅེ གྲོང ཚོ དང དེ ཁོ རེ ཐུ ཅེ ས ཁོ ཅེ ཚོན ཚེ མེན པ བཟོས པ དང

ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས